លោករណាយទន្ទគីអតលីសរវាងកកំព្រីតិលិតានវិបតិកលាដមីពលវេសីវិទ្វានវិបតិកដូមេនអនហេរពោចកូនអង្គនីប្រូក្រាមចេញទៀតតនីអបានីយ៉ាកកបរកទេនចេញទៀតកបរវិតអកាសបានីឆ្លោ